0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio? Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Republicii Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
0: simți

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: O aluniță se poate schimba fără să doară, de aceea merită verificată. Între 24 septembrie și 1 octombrie, Biroul de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare organizează screening gratuit al alunițelor la Centrul Medical Hamianoș. Programează-te la 0361 733 018. În zilele lucrătoare între 8 și 20. Locurile sunt limitate. Proiect realizat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria cu cofinanțarea Uniunii Europene și sprijinul guvernelor României și Ungariei, intitulat Îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, IPOP RoHu00259, implementat de către Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente.

0: Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
3: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Salariilor de familie rămâne o problemă în comunitățile izolate și defavorizate din România, în ciuda stimulentelor financiare oferite prin lege. În Delta Dunării, accesul dificil, lipsa apei potabile și a canalizării, dar și numărul redus de locuitori fac dificil atragerea medicilor și a altor specialiști. În localități precum Periprava, autoritățile se confruntă cu un deficit major de personal medical. În lipsa medicilor și asistenților, locuitorii depind în unele situații de intervenție echipajelor medicale sosite pe apă. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele nu au deloc, fie depinde prezențe sporadice. Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. România are rafinării, porturi petroliere și conducte, dar a ajuns să cumpere tot mai multă benzină și motorină din străinătate. Pe fondul deficitului de capacitate de rafinare din Europa, țara noastră nu numai că pierde o oportunitate economică importantă, dar are și prețuri mari la pompă. Față de anul trecut, benzina costă cu aproape 32% mai mult, iar motorina cu aproximativ 37%. Un plin de 50 de litri ajunge acum la aproape 500 de lei pentru benzină și la aproximativ 540 de lei pentru motorină, potrivit Euronews.ro. În primele 6 luni ale anului, România importa țiței și produse petroliere de peste 2,5 miliarde de euro, mai mult decât a vândut. Printre furnizorii importanți de benzină și motorină se numără Turcia și Arabia Saudită. România ajunge astfel să plătească și materia primă și rafinarea făcută în alte state, transportul și costuri suplimentare generate de riscuri geopolitice. Casa Națională de Pensii Publice precizează că cele aproximativ 2,2 milioane de cazuri menționate în legătură cu raportul Curții de Conturi nu reprezintă dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit. Potrivit CNPP, cifra rezultă dintr-o estimare statistică realizată de auditor pe baza unor eșantioane. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, Curtea de Conturi a identificat suspiciuni privind punctajul anual pentru peste 2,2 milioane de beneficiari. Dintr-un eșantion de 22 de cazuri, în 9 situații s-a confirmat un punctaj mai mic decât cel cuvenit. În sens invers, din 15 cazuri verificate, 9 au avut punctajul mai mare decât cel legal. CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate și că diferențele constatate individual vor fi corectate. Asta poate însemna plata unor sume către pensionarii care au primit mai puțin, dar și recuperarea banilor plătiți necuvenit. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie News.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. Peste 17.000 de români cu vârste de peste 100 de ani figurează încă în registrul electoral, deși este foarte posibil ca mulți dintre ei să fi decedat. Problema este că în lipsa unor documente oficiale care să ateste decesul, autoritățile nu-i pot radia din bazele de date. Pentru a clarifica situația, Autoritatea Electorală Permanent anunță că va verifica suplimentar evidențele centralizate pe județe și localități. Potrivit președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, în evidențele inițiale figurau aproximativ 35.000 de astfel de persoane, iar situația a fost clarificată pentru circa jumătate dintre cazuri. Au fost întâlnite situații în care primăriile nu au transmis actele de deces sau solicitările pentru efectuarea mențiunilor pe documentele de stare civilă. De asemenea, o parte dintre românii care au decedat în străinătate în ultimele 3 decenii figurează în continuare în registrul electoral.
0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: O aluniță se poate schimba fără să doară, de aceea merită verificată. Între 24 septembrie și 1 octombrie, Biroul de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare organizează screening gratuit al alunițelor la Centrul Medical Hamianoș. Programează-te la 0361 733 018. În zilele lucrătoare între 8 și 20. Locurile sunt limitate. Proiect realizat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria cu cofinanțarea Uniunii Europene și sprijinul guvernelor României și Ungariei, intitulat Îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății. IPOP ROHU00259, implementat de către Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
2: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără viva. De ce?

0: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Shop Instal. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Supplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în satul mare. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim satul mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: altă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: O aluniță se poate schimba fără să doară. De aceea merită verificată. Între 24 septembrie și 1 octombrie, Biroul de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare organizează screening gratuit al alunițelor la Centrul Medical Hamianoș. Programează-te la 0361 733 018. În zilele lucrătoare între 8 și 20. Locurile sunt limitate. Proiect realizat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria cu cofinanțarea Uniunii Europene și sprijinul guvernelor României și Ungariei, intitulat Îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății. IPOP ROHU 00259, implementat de către Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sofia.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
3: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: în Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Let's get it started in here.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în satul mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Silvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din FM.
0: Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: sau în online la Radio Transilvania. Începe distracția de weekend.
1: Începe Transilvania Weekend Party.
2: This is Transylvania Weekend Party.
0: Let's party!

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Keep on singing.

0: Satul Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Everybody get up.

0: Transilvania. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.